Kryes e Radion. Kur të dëgjosh këngën tonë, dije se po mendoj për ty dhe kokoshkat e pjekura, sa të mira që jeni. You're my midnight sun.

Unë ditë ndërtoj marrëdhënie me eprorët, më tha dje kolegu i punës. Ja si u drejtua drejtorit. Nuk dua të mburem, por isha aty shef kur ti e mbyllë dhe e përplase telefonin. Ishte spektakolare. Çfarë?

shelter from

E dini pse jam shumë i gëzuar? Sepse erdhi pranvera. It's gonna be a long hot summer. Është stina e shpresës. Shpresoj që këtë verë të shkojmë me pushime.

përfundimisht mund të them se jam gjeni. Sot i thash bosit, po shkoj në tualet. Mirë, më tha. Vetëm se nuk i tregova tek cila. Tani jam rehat në shtëpi. Club FM 100.4.

A e dini se si thot një miku im beqar? Asgjë nuk ushton më shtrenjtë se sa një femër që është e lirë në fundjavë. Pse dia ka të drejtë, unë për vete jam i martuar.

përfundimisht shoku i mizyrës është Rena Cak. Shkon në plazhë, më tha se është plot me vajza me zipresin që të bie në dashuri. Kam 3 ditë shtrirë në rër dhe asnjëra nuk është afruar tek unë, po i fusi të zhytur.

nuk mërziten fare kur miq më thon, "Ati je i çmendur." E si të mos çmendesh për diellin, rërën, detin, bregun, valët, vajzat? Mos po shoh ëndër. Jo, jam në plazh. Club FM, kapi pushimet.

këtë vit do presim derisa komshiu të iki me pushime. Pastaj do nisemi op, në krahun e kundërt. Po nuk mundemi që ta kemi edhe tek çadra komshi si çdo vit.

kushta që unë jam dembel. Thjesht është shumë vabë në përqenë të rishtëria. Ah, si kur ti isha në gjesë në.

Ora e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:01. Club FM.

0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me David Geta. Titanium.
1: The world is mine.

0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të David Geta në Radio Club FM, mundësuar nga Bax Bay. Paramendo me jetu afër detit. 365 ditë të vitit. Bax Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bax Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
0: Ora 7.
2: Club FM.
3: Kape Radio.
4: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
5: Vetëm në Lesna Max. Zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpinë tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
6: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
0: Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me David Geta. Producenti dhe DJ famshëm francez i muzikës house në fillimet e karrierës së tij, nisi të luante si DJ në klube të ndryshme në vitet 80. Pasi hapi shtëpinë e tij diskografike, realizoi dhe albumin e parë, Just a Little More Love në 2002-shin. Më vonë erdhën albumet Geta Blaster dhe Pop Life në 2007-ën, që përfshiu hitin Delirious, kënduar nga Tara McDonald.

0: një tjetër emocion me David Geta ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bax Bay.
1: E dini si e kalon fundjavën kushuri ri në Bojaxhi? Merret me kopshtari. Është një mënyrë tjetër e krijimit dhe lojës

0: se me pushime dhe jam shumë i gëzuar. Shefi nuk do të dinga t'ja filloj punës. Kur të marrë në telefon...
1: Abonenti e kërkuar po lahet në det për qefin e vet.
0: Klab FM. Harrojni shefin për ta dit.

Dini se si më tha gruaja mbram gjithë ambëlsi. Gjithë jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burr. Dhe zakonisht ky ke qenë ti. E si ta kuptoj këtë zakon?

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me David Guetta. Fitoi një sukses të madh komercial me albumin e vitit 2009, One Love, që përfshiu hitet të vërteta botërore si When Love Takes Over, Getting Over You dhe tre këngë të tjera ndërtoi hitin numër 1 të klasifikimeve Memories. Albumi radhës i vitit 2011, Nothing But The Beat, vazhdoi suksesin ndërkombëtar të David Guettës me këngët Turn Me On dhe Titanium.

0: Ora 7:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Ej, ku je, që o bën? Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, Pako fi, pa limit.
6: Infinit, zgjedh pakën që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falësh.
7: A je lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, tu munuim ri krejt. Tu punu pa orar, e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hen bukirate pushimin vet e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 këste të menaxhueshme.
8: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi
9: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
10: Gant ka një stil që ndihet i qetë, i pastër dhe gjithmonë i sigurt. Këtë sezon, Gant ju fton të përfitoni nga zbritjet sezonale. Nga kombinimet e leta verore, të veshjet moderne me prekje elegante, Gant sjell rehati, cilësi dhe një pamje që nuk del nga koha. Mos e humb mundësinë për të investuar në cilësinë që zgjat. Na gjeni në Alpi Mall. Gant, veshje amerikane, që nga viti 1949.
8: Një minutë me Alpi Fashion.
9: Një minut me Albi Fashion.
8: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: Albi Fashion.

A dini se si ka thënë Einsteini? Gjelbërimi është qetësia, vesa është drita. Qershori ikën si flutura, apo se ka thënë Einsteini? E ka thënë Pablo Neruda. Club FM, KPV.

Studiet vetën çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.

Si është jeta? Po përshëndesja një grua. Doli që ajo kishte me një tjetër. Unë e mbajta dorën lart. Më mori një taksi. Më çoi në aeroport. Sot jam në Poloni dhe kam filluar jetë të re. And I'm feeling

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me David Geta. Pierre David Geta lindi në 7 nëntor 67 në Paris. I ati është restaurues me origjinë marokene çifute, ndërsa e ëma me origjinë belge. Është martuar me një menaxher të famshëm me klubesh, Keti Geta, dhe në 2015 kanë festuar 20 vjetorin e martesës së bashku me fëmijët. Tim dhe Angie Geta është një ndër DJ-të më të paguar në botë sipas Forbes.

0: Një tjetër emocion me David Geta ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bugs Bay.
1: Klab FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8:02.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë më syje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25,000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
5: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: puca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër night për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Area. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinisë të Sporteve.

Nuk e di për juve, po pallati ku unë jetoj i vjen era petulla. Nuk janë të këqia petullat.

Por isha fëmijë dhe shkoja në plazh me zimë nxirrnin nga uji. Kurse tani vë syzet e errta dhe rri gjithë ditën shtrirë në xhezlong. Më duket se jam rritur.

0: Yeah.
1: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
2: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me David Geta. Nisi të luante si DJ në fillim vitet 90 në klubet MNZ Europiane si Foli Pigal dhe në 94 u bë menaxheri L Palas, ndërkohë që vazhdoi të organizojë parti të shumta edhe në klubet të tjera si Scream. Që prej vitit 2001 David Geta nisi të fitojë popularitet si një DJ trend, ndërkohë që filloi të prodhonte muzikë me qëllimin për të bërë hite klubesh dhe diskotekash.

0: Një tjetër emocion me David Geta ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bugs Bay.
1: Më në fund, jam në breg të detit. Tani me thonë, çfarë të bëj? Të dëgjoj fërshforimin e valve të detit? Apo muzikën e valve të radios?
2: Përshëndetje, si themi se vini në Klab FM 104.

0: Ora 8:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
6: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
7: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me David Geta. Titanium.

0: dangerous. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të David Geta në Radio Club FM, mundësuar nga Bax Bay. Paramendomi e tua afër detit, 365 ditë të vitit, Bax Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bax Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në baxbay.com.
1: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me David Guetta. Albumi debutues Just a Little More Love doli në treg të vitit 2002 dhe suksesi dhe populariteti DJ të famshëm francez kishte nisur pikërisht nga festat që organizonte, një ndër to më të famshmet në Ibiza, ku për atë eveniment realizoi një përmbledhje të quajtur Fuck Me I'm Famous, ku përfshinte remikse si kënga Heroes e David Bowie e quajtur nga Guetta Just for One Day.

Një tjetër emocion me David Geta ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bax Bay. Klab FM, Kape Radio.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandese, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandese, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandese me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandese, shkolla e së ardhmës.
1: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 kusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
2: Vetëm në Lesna Max. Zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpinë tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj. Hajde Kosovë, hajde Blame Online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tonë të parë. Trendet matreja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
3: LC Waikiki.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pagesë 0800-690.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me David Guetta. Albumi dyt, Guetta Blaster, doli në treg në 2004 ku u përfshin 4 hite, Money dhe Stay, kënduar nga Chris Willis, The World Is Mine dhe In Love With Myself në bashkëpunim me DJ Davis. Në 2006, një nga këngët e albumit Just A Little More Love, Love Don't Let Me Go, u remiksua nga The Edge dhe pati një sukses më të madh në qarte dhe klasifikime se vetë versioni David Guetta.

Këtë vit do presim derisa komshiu të iki me pushime. Pastaj do nisemi op në krahun e kundërt. Po nuk mundemi që ta kemi edhe tek çadra komshi si çdo vit. Club FM,

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Calvin Klein sjell një stil të pasur, modern dhe gjithmonë të dallueshëm. Këtë verë, Calvin Klein jufton të zbuloni zbritjet sezonale. Zgjidhni veshje unike, ngjyra të freskëta dhe linja minimaliste që përshtaten në çdo moment të ditës. Dhe ka gjëra që nuk shihen gjithmonë, por ndjehen çdo ditë. Rehatia, thjeshtësia dhe vetbesimi fillon me zgjedhjen e duhur. Këtë sezon, Calvin Klein Underwear jufton të përfitoni nga zbritjet sezonale. Për momente të qeta, ditë dinamike dhe stil që nis nga brenda. Calvin Klein Underwear sjell komfortin që të ndjek çdo ditë. Vizitoni Calvin Klein në Albi Mall dhe përfitoni nga zbritjet sezonale për pamje të kompletuara.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 9:32 minuta.
5: Club FM. Kape Radio.
6: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
7: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
8: Ej, ku je, çfarë bën?
9: Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
10: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipko, falshli.
5: Top 5 on Club FM.
11: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
5: Number 5.
12: Në vendin e 5, Katy Perry, Watch It Burn.
5: Number 4.
12: Në vendin e 4, Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough.

0: Kosovë mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
3: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me David Geta. Në vitin 2007 doli albumi i tretë i David Getës Pop Life, i suksesshëm në Angli, në Irlandë, në Europë. Kënga Love Is Gone arriti majën e charteve britanike dhe Billboardit amerikan, ndërkohë që kënga e katërt e këtij albumi, Delirious, në bashkëpunim me Tara McDonald, vendosi suksesin e radhës së DJ-t francez, i cili ka përcjell kufin evropian për të bërë një nga DJ-t më të suksesshëm dhe më të paguar në histori.

0: Jam në hall të madh, më pëlqejnë shumë pushimet. Nuk di si do t'ja bëj kur të mbaroj. Do më mungojnë gjithë ata njerëz që do njoh. Veçanërisht njëra që nuk e kam takuar akoma.
1: Oh no. I just haven't met you yet.
2: Klab FM

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me David Guetta. Paralelisht me albumet, këngët dhe videot e publikuara, David Guetta nuk la pas dhuntin e tij në organizimin e festave, që tërheqin edhe sot shumë fansa dhe adhurues të muzikës house. Në vitin 2008, i shoqëruar nga DJ Joy Star, luajtën në Mauritani dhe në të njëjtin vit luajtën në një event madhështor në Stade de France, së bashku me kolegët Tiësto, Carl Fox dhe Martin Solveig.

shkencëtarët. Galileo, kokë e madhe. Einsteini, kokë gjeniu. Bill Gates, kokë e shkëlqyer. Unë asgjë çaj kokën fare. Do ikim me pushime. Club FM, kapi pushimet.

0: Ora é sakt mundu suat nga shkolla finlandese. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10:02.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
4: A i lo duke ombur në loj për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty lojët e ndalit. E, kjo nuk falit. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të furë për gleri online, solo kartë nga BBB, ti më të ndash të gleri online në kështë të menagjushme për ty.
5: A few moments later.
4: Ndreqa vjetit lojët, bëgë e merë vërtit. Ini solo, fitaj krej. Solo card nga PPB, aplikotani.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pagesë 0800-690.
7: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
8: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me David Geta. Titanium.
9: The world is mine.
8: The world is mine.

dangerous. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të David Geta në Radio Club FM. Mundësuar nga Vax Bay. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Vax Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim ofertoje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bax Bay. Jeto afër detit. Mëso

0: kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha. Qërmësy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me David Geta. One Love, albumi 4 doli në treg në vitin 2009. Kënga e parë When Love Takes Over, kënduar nga Kelly Rowland, arriti në javën e parë numër 1 në Billboardin Amerikan dhe chartet britanike dhe u shndërrua në një hit të menjëhershëm. Këngët e tjera nga albumi ishin Sexy Beach, kënduar nga Akon, Memories me Kid Cudi, Revolver nga Madonna e Lil Wayne dhe Getting Over You nga Fergie dhe Chris Willis. Albumi shiti 3 milion kopje në të gjithë botën.

0: Një tjetër emocion me David Geta ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bugs Bay.
1: Sa më pëlqen kur vje bor, rije, shikoj me orë të tëra në televizor, si do mos tani që jam në plash.
2: Klab FM, kap e verës.

0: The Rolling Stones, Jealous Lover, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 10:30 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Bjej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: kërkuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Aerea. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinisë të Sporteve. Bilet

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me David Guetta. Një nga bashkëpunimet më produktive dhe të suksesshme të David Guettës ishte për albumin The End të Black Eyed Peas, ku me këngën I Got a Feeling arritën të kaprin majet e klasifikimeve dhe shitje dhe downloadime të mëdha. Po ashtu u nominua dhe në edicionin e 52 të Grammy Awards. Po ashtu në vitin 2010, David Guetta prodhoi albumin e Kelly Rowland me këngën hit Commander dhe prodhoi a cappella për këngëtaren Kellis.

0: Një tjetër emocion me David Geta ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bax Bay.
1: Shko edhe në plazh. Kushe di se sa ka shkuar për qindje alkoholit në gjah.
2: I hurt myself today.
3: Klab FM, kafe mushkonjen?

E, sa gjëra bëjnë femrat në ver, nga ato që si ka shkuar kur mendja në dimër. Me siguri fajin e ka plazhi. Klab FM, kape vera.

0: Ora e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 11.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur 3 Kia. Na vizitoni në showroom.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me David Geta. Nothing But The Beat është albumi i fundit i publikuar në gusht 2011. David Geta u frymzua nga grupe rocku si Kings of Leon dhe Coldplay dhe në këtë mënyrë shtoi më shumë influenca rock. Kënga e parë e albumit ishte bashkëpunimi Nicki Minaj dhe Florida, Where Them Girls At, dhe të tjera hite si Without You nga Usher, por ndër më të suksesshmet mbetet Titanium, bashkëpunim me kantautorin australian Sia, kënga hit në të gjithë botën.

0: Carrefour, Mixer, Prigriver, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: Dje, e dashura ime më la pa fjalë kur unë i thash, në lidhjen tonë mos ka pasur një djalë tjetër? A e dini se si më tha? Ti gjithmonë ke qenë ai djali tjetër.
1: Ora 11:30 minuta.
2: Club FM,
3: Kape Radio.
4: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
5: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër night për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Area. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Pallatin e Rinisë të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
6: Vetëm në Lesna Max, zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpin tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesna Max, maksimumi në shtëpin tuaj.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me David Geta. Në shtator të vitit 2012 doli pjesa e dytë e albumit Nothing But The Beat me këngën e parë prej tij, She Wolf Falling to Pieces, që gjeti Getën në një tjetër bashkëpunim me këngëtaren Sia. Në titullin e albumit doli edhe një dokumentar biografik për ngritjen dhe famën e DJ-t më të famshëm në planet. Në të njëjtën kohë, David Geta prodhoi disa këngë për albumin Unapologetic të Rihannës.

Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

0: Pod më bërë moj, it's më bërë, pod më bërë moj, it's më bërë moj. Me ty e kam, moj, nata e mbrëmshme. Qëfar i kishe për portofoli tim?
1: Hedën tjetër do t'alën në shpi.

0: fly.
1: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
2: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me David Guetta. Në vitin 2013, David Guetta ishte në turne të përbashkët me Rihanën, e ndërkohë vijoi të prodhonte muzikë të bashkëpunoi me emra të rinj si Mickey Echo apo Harrison. Në të njëjtin vit, ai prodhoi këngët për albumet e Britney Spears dhe Lady Gaga, dhe në janar të vitit 2014 u rikthye sërish në klasifikime me këngën e remiksuar të Cher nga këngëtarja Skylar Grey në titullin Shut Me Down.

0: një tjetër emocion me David Guetta ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bax Bay.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Flashback.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 12:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: A je lot të punu prej shpis? Her një mail e her një telefon, tu munu i mri krejt. Tu punu power on, e prap punë s'po kryhën. Uff, qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirate pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për kjeri online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 kësët të menagjueshme.
2: Këpuca më e kërkuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
3: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tonë të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
4: LC Waikiki.
3: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarve. Ujë Rugove, buron nga zemra e maleve të Rugovës. I pasër, natyral, i freskët, shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Ujë Rugove, e pifshi për shnet.
5: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 dhe 049 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
7: Ja adhuroj pushimet sepse kanë surprizë. Mund të biesh në dashuri me shikim të parë me ndonjë plazh. Bën vaki edhe me ndonjë person. Club FM, kape plazhin.
8: Você me apareceu. Você me apareceu. Você me apareceu. Você me apareceu.

A dini se si e mendoj fundjavën perfekte? Kaloritë të mos numëroheshin.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me David Guetta. Albumi 6 i David Guettës është Listen, publikuar në nëntor 2014. Kënga e parë e këtij albumi ishte Dangerous në bashkëpunim me Sam Martin. Promovimi i albumit u ndosh me një turne botror për të sjellë një superhit në maj të 2015-s, What I Did for Love, me këngëtaren japoneze Nami Amuro, këngë që u bë pjesë e albumit saj Genic.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Stili nuk ndalët, as ritmi ëtë. Këtë sezon e A7 Emporio Armani jufton të zbuloni zbritjet sezonale. Për ata që lëvizin me vetbesim, zgjedhin pamje të fortë dhe nuk bëjnë kompromis mes komfortit dhe stilit. Shfrytëzoni zbritjet sezonale për veshje që ju japin performancë dhe stil në çdo hap. E A7 Emporio Armani për kombinime që duken gjithmonë më dinamike. Ndërsa në Armani Exchange, më shumë artikuj, më shumë stil, më shumë arsye për të zgjedhur. Këtë sezon, Armani Exchange jufton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të rifreskoni garderobën me stil modern, të pastër dhe gjithmonë në hap me ritmin e qytetit. Për ata që zgjedhin kombinime me karakter, detaje urbane dhe pamje që dallohen natyrshëm, tani është momenti për Armani Exchange. Vizitoni Armani Exchange në Albi Mall Prishtinë dhe Albi Mall Gjilan.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 12:32 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
8: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Hajde Kosovë, hajde Blame Online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tonë të parë. Trendet matreja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
9: LC Waikiki.
10: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
11: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me David Geta. Titanium.
12: The world is mine.
11: The world is mine.

0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të David Guetta në Radio Club FM, mundësuar nga Bax Bay. Paramendome jetu afër ditit, 365 ditë vitit, Bax Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bax Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në baxbay.com.
1: Këtë verë në plazh synova Friends njësoj si në Facebook. Domethënë, ndaloja njerëz, ju thoja çahangra në mëngjes. Si ndihesha, tregova foto të qenit, makinës, me dy gishta i thoja se un like ata, fitova 4 ndjekës, 2 policë, 1 gazetar dhe një psikiatër. Po pse?

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me David Guetta. Në dhjetor 2015, UEFA lajmëroi se David Guetta do të bëhet ambasador muzike për kampionatin Europian Futbolit Euro 2016. Për këtë eveniment, DJ francez kompozoi dhe punoi këngën This One's For You me vokalin e suedeze Zara Larsson, por kënga nuk arriti suksesin e duhur, edhe pse ishte më e luajtura e saj vere. David Guetta vazhdoi punën për sjell bashkëpunimet e radhës, ndërto Versace On The Floor me Bruno Mars.

0: një tjetër emocion me David Guetta ju pret sërish në Radion Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bax Bay.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: The Rolling Stones, Jealous Lover, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: früher zaubern.
1: Ohne Epko ist es besser. Mit Epko kommt Internet, wo du am Boden schaust. Pander Prere, Passo Prisa, Skolluja. Mit Paco, që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Paco Infinite, Paco Fi, Palimit.
2: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falshli.
3: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon ARL. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinisë.

Nuk thonë kotë që andrat mund të bëhen në realitet. Ja, unë pash në ëndër plazhin më bërëm. Dhe ja ku jam, në plazh. Si nuk pash në ëndër Monika Bellucci. Club FM, lëre radion të të kapë.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me David Geta. Pas 22 vitesh martesë me menaxheren e klubeve Katie Loeb, me cilën u martua në 92, Geta u divorcua në një gjykatë pariziane në mars të 2014-s. Nga martesa e tyre kanë dy fëmijë, djalin Tim dhe vajzën Angie. Një nga këngët e ditë fundit më të komentuara është bashkëpunimi me Nicki Minaj dhe Bebe Rexha në këngën Hey Mama, këngë që shërbeu për famën e menjëhershme të këngëtares Bebe Rexha, me cilën ka realizuar dhe një super bashkëpunim në nëntor 2018 bashkë me J Balvin në këngën Say My Name.

0: Ora 13:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
5: I never had to say goodbye.
6: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me David Geta. Në 22 mars 2018 u publikua bashkëpunimi 7 i DJ David Geta me Sian, kënga Flames, Solid Tingui dhe Nota Vere, por gjithashtu dhe një formul tashmë suksesi për duon të cilët kanë edhe një misi prej vitesh bashk. Koncepti videos Flames ka sjell shumë vëmendje, në të tregohet historia një vajze që trajnohet nga një mjeshtër kungfuje, frymzuar nga filmi famshëm Kill Bill i Quentin Tarantinos.

0: Një tjetër emocion me David Geta ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bugs Bay.
1: Plazhi kushton më lirë se terapia. Këtë e dëgjova dje nga goja e infermierës. A sa më pëlqeu. Kape pushimet, kape rërën, kape detin.

0: The Rolling Stones, Jealous Lover, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
3: A je lo duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë dhe pa interes. Me kartën më të fortë për bleri online, solo kartë nga BPB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
4: A few moments later.
3: Dreqa vitit lojë, bëhu gamer vërtit. Ini solo, fitoj krejt. Solo card nga PPB, aplikotani.
5: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.

0: Kom shej ime unda dhe nga i dashuri sa i 13.
1: Dhe filloi të thyente çfarë dilte përpara, vitrina deri edhe tek pasqyra e policisë. Dhe në fund fare deponoi.
2: Çfarë ka?

0: Carrefour, Mixer, Bribri Ver, e gjithë shka tjetër për biznes. Qërë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afer të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me David Guetta. DJ dhe producenti famshëm francez David Guetta ka gjithmonë një formulë suksesi, dhe ajo është bashkëpunimi me miken e tij, kantautoren australiane Sia. Hera e gjashtë që duo bashkëpunon në këngën Let's Love. Kur i propozoi për këngën Sias, të gjithë ishin në izolim nga COVID-19. Guetta i shkroi Sias: "A do të shpëtojmë botën me një këngë jo si të tjerat?"

0: Një tjetër emocion me David Geta ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Sa doja që COVID-19 të fillonte në Las Vegas, sepse thuhet çfarë ndodh në Vegas mbetet në Vegas. Viva!

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Dita nis me hapin e parë, dhe Gjiox e bën atë më të lehtë. Këtë sezon, Gjiox sjell zbritje sezonale për zgjedhje që bashkojnë stilin, komoditetin dhe cilësinë në çdo hap. Për rrugët e qytetit, ditët e gjata dhe momentet kur këpucët duhet të duken mirë, po aq sa të ndihen mirë. Gjiox është teknologji italiane që ndihet në çdo hap. Vizitoni Gjiox në Albi Mall dhe përfitoni nga zbritjet sezonale.
0: Një minutë me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 14:31 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
8: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon ARL. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinis të Sotë.

0: dangerous. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të David Geta në Radio Club FM, mundësuar nga Bax Bay. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bax Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bax Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në baxbay.com.
1: Më kanë thënë që ka një plazh nudist zhandej nga bregu. Let's come together. Po kaloj një herë. Jo, të pyes shumë për vaj plazhit. Club FM, ka për radion.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me David Geta. Rita Ora solli në vitin 2021 mini albumin e saj me 6 këngë, Bang, punuar nga emra shumë të rëndësishëm në muzikë, Iman Bek dhe DJ David Geta. Hiti pa diskutuar i albumit, Big, videon e cilit Rita e xhiroi në Prishtinë, e veshur me kostume popullore shqiptare.

0: si po. I Fanjerit do të japim gjysmën e botës, por me kusht mos fut hundët në punët e botës. Ajo mendua dhe tha.
1: Po mirë, gjysmën tjetër ku

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15:01 minutë.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofrohet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarëve. Uj rrugove, bërë nga zemra e maleve të rrugovës, i pasër, natyral, i freskët, shijoje në çdo moment, pas sportit, në pun, apo thjesht kur ke nevoj për energji natyrore, që ndimon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo dit, pa kimikate, pa kompromis me cilësin, vetëm fuqi natyrore, në çdo pik. Uj rrugove, e pifshi për shnet.
4: Kapuca më e kërkuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë e Madhe.

Vërtet e çuditshme. Sa të informuar që janë këta doktorët. E ke sheqerin lart, më tha sot. Okej, po shkoj me vrap në shtëpi, ta ul një raft më poshtë. Bëh.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me David Geta. Viti 2024 ka patur super bashkëpunime dhe nga më të ndryshmet, një nga më të spikaturët është bashkëpunimi i grupit pop rock amerikan One Republic me DJ-in dhe producentin francez David Guetta në këngën I Don't Wanna Wait. Bashkim superfuqish, por edhe një temë përsëritur nga kënga e famshme Dragostea Dintej e Ozone. Kënga u bë pjesë albumit të 6 deluxe të grupit Artificial Paradise.

sa kohë është kanë ardhur. Nuk di njeriu çfarë të zgjedh, plazh apo gjum. Gjum apo plazh. Më mirë po i fuzi ju.

0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me David Geta. Titanium.
1: The world is mine.

0: këtë të shtundet të diel me hitet më të mirat të David Geta në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Mendomi e tua fërditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afër anës së Hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afërdetit. Mëso më shumë në backspace.com. Ora 15:30 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi
1: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Sekreti I vetbesimit dhe rehatis femrore fillon pikërisht te Woman Secret. Këtë sezon përkëdhelni veten me blerjet e artikujve tuaj të preferuar për mes zbritjes sezonale. Sekreti një pamjeje që ju bën të rezatoni, që nga zgjimet e qita në shtëpi, deri tek momentet tuaja më magjepsëse. Women Secret, përqafo sensualitetin, përjeto cilësin dhe zgjo vetbesimin çdo ditë. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, si dhe në Galeria Shopping Mall.
0: Një minutë me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Top 5 on Club FM.
5: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
4: Number 5.
6: Në vendin e 5, Katy Perry, Watch It Burn.
4: Number 4.
6: Në vendin e 4, Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough.

0: Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fish në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
3: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me David Guetta. Producenti dhe DJ i famshëm francez i muzikës house në fillimet e karrierës së tij, nisi të luante si DJ në klube të ndryshme në vitet 80. Pasi hapi shtëpinë e tij diskografike, realizoi dhe albumin e parë, Just a Little More Love në 2002-shin. Më vonë erdhën albumet Geta Blaster dhe Pop Life në 2007, që përfshiu hitin Delirious, kënduar nga Tara McDonald.

0: një tjetër emocion me David Geta ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bax Bay.
1: A e dini, mëngjeset më të bukura në fundjavë janë ato që fillojnë pas diteve.
2: Thought I was sleeping, it was just a dream.
1: Klab FM.

Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

0: The Rolling Stones, Jealous Lover, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A je lot të punu prej shtëpis? Herë një mail e herë një telefon, të munu i mri krejt. Të punu power hour e prap punës o kryhën. Qëka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vet e paguj pas stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo card nga BBB, mund të ndash qdo pushim deri në 36 gëstet të menagjueshme.
4: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me David Geta. Fitoi një sukses të madh komercial me albumin e vitit 2009, One Love, që përfshiu hitet të vërteta botërore si When Love Takes Over, Getting Over You dhe tre këngë të tjera ndërtoi hitin numër 1 të klasifikimeve Memories. Albumi radhës i vitit 2011, Nothing But The Beat, vazhdoi suksesin ndërkombëtar të David Getës me këngët Turn Me On dhe Titanium.

0: Sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundsuar nga Bugs Bay.
1: O dhe tani një këshill për juve vajza. Për sa kohë nuk është thënë asnjë fjalë keqe për ju, jeni akoma vajza të mira. Bravo ju qoftë. Club FM Cape Radio.

0: furë, mikser, përgryver, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha? Qyrë më sy e është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: kam humbur fare. Dje hipa në makinë dhe kur mbërrita në Durrës, i habitur pyeta veten.
1: Ç'në Durrës? Për ku isha në sur, more?
0: Pop, pop, pop, pop. Club FM

Estina e verës, me vajza këmbëzbathura dhe zemrat rëshkitur të këthendrat. Klab FM, kape vajzë, verën.

0: The Rolling Stones, Jealous Lover, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 16:32 minuta.
1: Club FM,
3: kape radion.
4: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
5: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Aerea. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinisë të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
6: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
7: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Nëse jeansi dhe stili rebel janë në ADN-n tuaj, destinacioni juaj është Replay. Tani e keni mundësinë të rrëmbeni pjesët më të fuqishme të koleksionit me zbritje sezonale në jeansë ikonike dhe veshje me karakter të fortë. Gati për të dominuar skenën urbane, nga përditshmëria juaj plot energji deri tek koncertet dhe jeta e natës cool. Replay, stil autentik që nga viti 1981. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë dhe Gjilanci dhe Galeria Shopping Mall.
6: 1 minutë me Albi Fesh.
1: Me Albi Fashion.
6: Një minut
7: me Albi Fashion.
6: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
7: Albi Fashion.
1: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: A je normal te?
8: Pse, qa ka që nuk shkon?
2: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
8: Qa kuptove?
2: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
8: Qysh bre demo verzion?
2: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
8: A, kjo vesh me muzik flat.
2: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
8: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë, zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
2: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
9: Po pyet vetën çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
2: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me David Geta. Pierre David Geta lindi në 7 nëntor 67 në Paris. I ati është restaurues me origjinë marokene çifute, ndërsa e ëma me origjinë belge. Është martuar me një menaxher të famshëm me klubesh, Keti Geta, dhe në 2015 kanë festuar 20 vjetorin e martesës së bashku me fëmijët. Tim dhe Angie Geta është një ndër DJ-të më të paguar në botë sipas Forbes.

Është vërtet se kam shumë shoke miq serioz rreth vetes. Për këtë arsye në fundjavë ne bëhemi pak si budallënj. Na kap dalldia. Por keni parë që nga kjo krijohen kujtimet më të bukura?

0: The Rolling Stones, Jealous Lover, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer e gjithçka tjetër për biznes. Qyrme syje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
5: Ej, ku je, qa u ban?
6: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, palimit.
7: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falësht.
8: Vetëm në Lesna Max, zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpin tuaj. Shfletoni fletushkë në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesna Max, maksimumi në shtëpin tuaj.
9: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690 ose pa pagesë 0800 690.
10: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
11: A je normal ti?
12: Pse, qa ka që nuk shkon?
11: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
12: Qa kuptove?
11: Verzioni mëngjesit të zë njerë ju është demo verzion.
12: Qysh bre demo verzion?
11: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy loafe e kjo kolegu s'flat.
12: A, kjo vish me muzik flat.
11: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jo në demo të kompletohet.
12: Flori, Eli dhe Bledi. Nga hëna në të prantën, ora 7:10. Klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7. Frekuenca që sjell energji.
13: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
14: Po pyet veten, çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
15: E sa e që mëndur që është vera. As fajzat nuk ja kalojnë do. Club FM. Kapera.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me David Geta. Nisi të luante si DJ në fillim vitet 90 në klubet MNZ Europiane si Foli Pigal dhe në 94 u bë menaxheri L Palas, ndërkohë që vazhdoi të organizoj parti të shumta edhe në klubet të tjera si Scream. Që prej vitit 2001 David Geta nisi të fitoj popularitet si një DJ trend, ndërkohë që filloi të prodhonte muzikë me qëllimin për të bërë hite klubesh dhe disko.

0: Club FM.
1: Kape Radio.
2: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
3: Dëgjoni Radio Club FM online në clubfm.al.

0: ora 17:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Bjej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me David Geta. Titanium.
6: The world is mine.

0: këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të David Guetta në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikfitjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
0: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me David Guetta. Albumi debutues Just a Little More Love doli në treg të vitit 2002 dhe suksesi dhe populariteti DJ të famshëm francez kishte nisur pikërisht nga festat që organizonte, një ndër to më të famshmet në Ibiza, ku pra të eveniment realizoi një përmbledhje të quajtur Fuck Me I'm Famous, ku përfshin dhe remikse si kënga Heroes e David Bowie e quajtur nga Guetta Just for One Day.

0: Sot thonë që vapa të bën të flasësh me vete. Ja unë plasa vape dhe jam mirë. Njësoj si ti.
1: Ore, ma kë po flasë?

dit weten, çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.

se thot një miku i mushtarak, kufit janë zgjedhja ime dhe i vendos vet ato. Kështu që në fund javë i thyej me një shpërthim. Wow!

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 18. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Vetëm në Lesna Max, zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpinë tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj. Hajde Kosovë, hajde Blame Online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në bljerjen tonë të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
2: LC Waikiki.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
4: I never had to say goodbye.
5: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
6: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me David Guetta. Albumi I dytë, Guetta Blaster, doli në treg në 2004, ku u përfshin 4 hite, Money dhe Stay, kënduar nga Chris Willis, The World Is Mine dhe In Love With Myself në bashkëpunim me DJ Davis. Në 2006, një nga këngët e albumit Just A Little More Love, Love Don't Let Me Go, u remiksua nga The Edge dhe pati një sukses më të madh në qarte dhe klasifikime se vetë versioni David Guetta.

0: Një tjetër emocion me David Geta ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bugs Bay.
1: Klab FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me David Guetta. Në vitin 2007 doli albumi i tretë i David Guettës Pop Life, i suksesshëm në Angli, në Irlandë, në Europë. Kënga Love Is Gone arriti majën e charteve britanike dhe Billboardit amerikan, ndërkohë që kënga e katërt të këtij albumi, Delirious, në bashkëpunim me Tara McDonald, vendosi suksesin e radhës së DJ-t francez, i cili ka përcjell kufin europian për të bërë një nga DJ-t më të suksesshëm dhe më të paguar në histori.

0: Një tjetër emocion me David Guetta ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bax Bay.
1: Një minut me Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
3: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Të rijet më të fundit nga brendet
3: Albi Fashion.
4: Albi Fashion.
0: Stili i jeansëve nuk del kurrë nga moda. Nga veshjet e përditshme, ato moderne dhe detajet që e bëjnë stilin tuaj më të veçantë, tani është momenti ideal për të zgjedhur Guess Jeans, me çmime edhe më të favorshme. Këtë sezon, Guess Jeans ju fton të përfitoni nga likuidimi special me minus 50% zbritje, plus ekstra minus 20% në të gjithë artikujt. Vizitoni dyqanin në Albi Mall dhe përfitoni nga oferta e likuidimit. Guess Jeans, stil dhe zgjedhje për çdo ditë.
1: 1 minutë me Albi Fashion.
4: Me Albi Fashion.
1: Një minut
3: me Albi Fashion.
1: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
3: Albi Fashion.
4: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
0: Ora 18:31 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio. A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë dhe pa interes. Me kartën më të fortë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti më të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
7: A few moments later.
6: Ndreqa vetit lojë. Bëu gamer vërtit. Hini solo. Fitoj krej. Solo kartë nga BBB. Apliko tani.
8: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
9: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon ARL. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinis.

0: Club FM.
1: Ju sjellim tani pesë këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
0: Number 5.
2: Në vendin e 5, Katy Perry, Watch It Burn.
0: Number 4.
2: Në vendin e 4, Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough.

0: Vov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fishë në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.

Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19:00. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrme syje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25,000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 dhe 049 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
4: I never had to say goodbye.
5: A je normal ti?
6: Pse, qa ka që nuk shkon?
5: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
6: Qa kuptove?
5: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
6: Qysh bre demo verzion?
5: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe, e kjo kolegus flat.
6: A, kjo vish me muzik flat.
5: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jo në demo të kompletohet.
7: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë, zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
5: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
8: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
9: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: there it is.
1: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
2: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me David Guetta. Paralelisht me albumet, këngët dhe videot e publikuara, David Guetta nuk la pas dhuntin e tij në organizimin e festave, që tërheqin edhe sot shumë fansa dhe adhurues të muzikës house. Në vitin 2008, i shoqëruar nga DJ Joy Star, luajtën në Mauritani dhe në të njëjtin vit luajtën në një event madhështor në Stade de France, së bashku me kolegët Tiësto, Carl Fox dhe Martin Solveig.

E dua plazhin dhe e dua tani. Madje e dua të gjithë. Ja kështu thoshte Fred Mercury. Apo se kishte për plazhin.

0: The Rolling Stones, Jealous Lover, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 19:31 minuta.
1: Club FM,
2: kape radio.
3: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po pret, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
0: Në vendin e 5, Katy Perry, Watch It Burn.
1: Number 4.
0: Në vendin e 4, Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough.

0: POV, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: News, Justin Bieber, po rrit mustaqe. Do postoj një foto në Facebook. Në qofë se Facebooku jeton deri në 2050. Club FM, Kafe Radio.

0: Okay.
1: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
2: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me David Guetta. One Love, albumi 4 doli në treg në vitin 2009. Kënga e parë When Love Takes Over, kënduar nga Kelly Rowland, arriti në javën e parë numër 1 në Billboardin Amerikan, dhe chartet britanike dhe u shndërrua në një hit të menjëhershëm. Këngët e tjera nga albumi ishin Sexy Beach, kënduar nga Akon, Memories me Kid Cudi, Revolver nga Madonna e Lil Wayne dhe Getting Over You nga Fergie dhe Chris Willis. Albumi shiti 3 milion kopje në të gjithë botën.

0: Carrefour, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Si ka mundësi që sa më shumë plane të bësh për fundjavën,

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
3: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me David Geta. Titanium.
4: The world is mine.
3: The world is mine.

0: dangerous. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të David Guetta në Radio Club FM, mundësuar nga Bax Bay. Paramendomi e tua fërditit, 365 ditë vitit, Bax Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afërteje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bax Bay. Jeto afërdetit. Mëso më shumë në baxbay.com.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
0: Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me David Guetta. Një nga bashkëpunimet më produktive dhe të suksesshme të David Guettës ishte për albumin The End të Black Eyed Peas, ku me këngën I Got a Feeling arritën të kaprin majet e klasifikimeve dhe shitje dhe downloadime të mëdha. Po ashtu u nominua dhe në edicionin e 52 të Grammy Awards. Po ashtu në vitin 2010, David Guetta prodhoi albumin e Kelly Rowland me këngën hit Commander dhe prodhoi a cappella për këngëtaren Kellys.

A dini se cila është dëshira ime më e madhe? Dua që këtë vit vera të zgjasim më shumë, të kem më shumë kohë që të bëj asgjë. Club FM, mos bëj

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me David Geta. Nothing But The Beat është albumi më i fundit i publikuar në gusht 2011. David Geta u frymëzua nga grupe rocku si Kings of Leon dhe Coldplay dhe në këtë mënyrë shtoi më shumë influenca rock. Kënga e parë e albumit ishte bashkëpunimi Nicki Minaj dhe Florida, Where Them Girls At, dhe të tjera hite si Without You nga Usher, por ndër më të suksesshmet mbetet Titanium, bashkëpunim me këngëtarin australian Sia, kënga hit në të gjithë botën.

0: Një tjetër emocion me David Guetta ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bugs Bay. Ora 20:31 minuta.
1: Club FM, kape radion.
2: A je lot të punu prej shtëpis? Her një mail e her një telefon, tu munu im ri krejt, tu punu pa orar, e prap punës po kryha. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hin bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 kështet të menagjueshme.
3: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
4: E po jemi popull vital. Nuk ja del kush të krahasohet me mitet tona. Edhe vetë Skënderbeu po të ringjallej. Nuk do krahasohet dot me vetveten.

0: you.
1: A e dini çfarë më thosh dhe miku im në punë së shteti? Të zhdukësh korrupsionin me besimin në ligj është njësoj si kur të shkrysh icebergun me shkrepse.
2: Si të ketë arritur në këtë konkluzion këtë?

pash Donato ndërroja sikur bie në dashuri. Kurse tani ndërroj sikur bie bëlldum në pishin. All I do is dream of you. Si thoni, ta kem nga mosha apo nga vapa? Klab FM, kape pishin.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me David Guetta. Në shtator të vitit 2012 doli pjesa e dytë e albumit Nothing But The Beat me këngën e parë prej tij, She Wolf Falling to Pieces, që gjeti Guetta në një tjetër bashkëpunim me këngëtaren Sia. Në titullin e albumit doli dhe një dokumentar biografik për ngritjen dhe famën e DJ-it më të famshëm në planet. Në të njëjtën kohë, David Guetta prodhoi disa këngë për albumin Unapologetic të Rihanna's.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandese, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandese, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandese me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandese, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë syje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
3: Ajdini të më përqen vera, sepse gatuaj më miru në barbecue, sësa groja ime në

0: mëngjes të shkemi.
1: Çfarë bën?
0: Amë, mirë, një sekond. Alo?
1: Mos!
0: Jore. Jeta është e shkurtër. Fillon këtu dhe mbaron po këtu. Prandaj çfarë ke për të thënë thuaj tani, shpejt.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me David Guetta. Në vitin 2013, David Guetta ishte në turne të përbashkët me Rihanën, e ndërkohë vijoi të prodhonte muzikë të bashkëpunoi me emra të rinj si Mickey Echo apo Harrison. Në të njëjtin vit, ai prodhoi këngët për albumet e Britney Spears dhe Lady Gaga dhe në janar të vitit 2014 u rikthye sërish në klasifikime me këngën e remiksuar të Cher nga këngëtarja Skylar Grey në titullin Shut Me Down.

0: Një tjetër emocion me David Guetta ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bugs Bay.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Kur isha fëmijë dhe shkoja në plazh, me zimë nxirrnin nga uji. Kurse tani vë syzet e errëta dhe rri gjithë ditën shtrirë në xhezlong. Më duket se jam rritur.

0: The Rolling Stones, Jealous Lover, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:30 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigurt.

0: Problem shumë i madh kur jemi pushime. Të flet ditën që të dal natën, apo të flet natën që ditën ta kaloj duke parë bukuritë e natyrës që shfaqet në plazh. Më mirë po i fus një të zhytur. Club FM, mos fli, kape ditën.
1: I need your arms around me, I need to feel your touch.

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me David Guetta. Albumi 6 i David Guettas është Listen, publikuar në nëntor 2014. Kënga e parë e këtij albumi ishte Dangerous në bashkëpunim me Sam Martin. Promovimi i albumit u ndosh me një turne botror për të cilë një superhit në maj të 2015-s, What I Did for Love, me këngëtaren japoneze Nami Amuro, këngë që u bë pjesë e albumit saj Genic.

0: tjetër emocion me David Guetta ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Gruaja ime ankohet që unë nuk i blekam asaj lule.
2: Sinqerisht, nuk e di.

Kurëm vonë, gruaja ime po lutej me zë. O, sot, më jep urtësi të kuptoj këtë burrë. Durim që ta duroj, dashuri për ta falur. Nuk të kërkoj forcë, o Zot, se po ma dhe do të mbys fare.

0: sakt mund të mësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me David Guetta. Në dhjetor 2015, UEFA lajmëroi se David Guetta do të bëhet ambasador muzike për kampionatin Europian Futbolit Euro 2016. Për këtë eveniment, DJ francez kompozoi dhe punoi këngën This One's For You me vokalin e suedeze Zara Larsson, por kënga nuk arriti suksesin e duhur, edhe pse ishte më e luajtura e saj vere. David Guetta vazhdoi punën për të sjellë bashkëpunimet e radhës, ndërto Versace on the Floor me Bruno Mars.

0: Një tjetër emocion me David Geta ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bugs Bay.
1: Mendoni si kur protestat në përsheshe të ndodhnin si në rrjete sociale. Qeverit do ndërroheshin mëngjes, drek, dark, ose çdo dy orë.

Më tha djali, oba, duat jetoj përjetësisht. Çfarë duhet të bëj? Martohu, bir, i thash. Et pse, që ndodh? Ajo që i ndodh shumicës. Pa që i ndodh shumicës? E harrojnë dëshirën e parë.

ishi duke u menduar më tha mbrëm. Në kohën tonë nuk kishim terapi. E pash me vëmendje dhe u ktheva. E, se punonit tokën dhe brengat i fshihnit në këngë polifonike. Pandaj të dëgjoj që murmurin shpesh, mbe që more shokë, mbe që more, u.

0: Ora 22:30 minuta.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
2: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me David Geta. Pas 22 vitesh martesë me menaxherin e klubeve Katie Loeb, me cilën u martuan në 92, Geta u divorcua në një gjykatë pariziane në mars të 2014-s. Nga martesa e tyre kanë dy fëmijë, djalin Tim dhe vajzën Angie. Një nga këngët e ditë fundit më të komentuara është bashkëpunimi me Nicki Minaj dhe Bebe Rexha në këngën Hey Mama, këngë që shërbeu për famën e menjëhershme të këngëtares Bebe Rexha, me cilën ka realizuar dhe një super bashkëpunim në nëntor 2018 bashkë me J Balvin në këngën Say My Name.

dini si kanë ardhur kohët. Dashuria fillon me emoji, vion me sin, dhe mbaron me tjetër te koncerti Coldplay.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me David Geta. Në 22 mars 2018 u publikua bashkëpunimi 7 i DJ David Geta me Sian, kënga Flames, Solid Tingui dhe Nota Vere, por gjithashtu dhe një formul tashmë suksesi për duon të cilet kanë edhe një misi prej vitesh bashk. Koncepti videos Flames ka sjell shumë vëmendje, në të tregohet historia një vajze që trajnohet nga një mjeshtër kungfuje, frymzuar nga filmi famshëm Kill Bill i Quentin Tarantinos.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23.
1: A dini se cila është fuqia e radios? I flet miliona dëgjuesve njëkohësisht, por edhe secilit në konfidencë.
2: Il problema è la radio. Questa radio che non smette e che continua a dirci le stesse cose da tanti anni. Non so più cosa fare.
1: Chiave

Shkot thonë që emigracioni I ndryshon njerësit. Erdi dje ku shuririn Amerika. E po, këtu çdo gjë ndjehet kaq autentike. Tha I emocionuar dhe frap ja lëshoi bakshishin gjyshes që I bëri kafe.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me David Guetta. DJ dhe producenti famshëm francez David Guetta ka gjithmonë një formulë suksesi, dhe ajo është bashkëpunimi me miken e tij, kantautoren australiane Sia. Hera e 6 që duo bashkëpunon në këngën Let's Love. Kur i propozoi për këngën Sias, të gjithë ishin në izolim nga COVID-19. Guetta i shkroi Sias: "A do të shpëtojmë botën me një këngë jo si të tjerat?"

0: A dini si më thash shoku imi punës sot mëngjes? Në qoftë se kësaj lidhje sime të dashurisë do t'i vijë një titull filmi, do t'a quaja Parrall nga e kaluara. Po ti më tha, i ke vënë ndonjë emër?
1: Më zuri ngushtë.
0: S'di e shti thoja? Shti thoja? Jo, s'nuk... Qa ti thoja? Po

0: ora 23:32 minuta.
1: Këtë javë shoqërova një turist. Kur ishim te pazari i ri në Tiranë, e pyeta: "Si të duket? Si serial Netflixi?" më thot. "Aktorë që pinë kafe." Ue, e si ta kuptoja unë këtë?

0: rëm dola nga dushi dhe i tha shnuses. Shpirti uli pak perdet se mos na shohin komshint.
1: Mos e vra mendjen. Edhe po të pan, ata do ulin perdet e tyre.
2: Oh.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24.
1: Ora ky Jeff Bezos.

0: Mbrëm kishim një darkë familjare në një restorant peshku. Vajza na prezantoi të dashurin e ri. Ishte goxha djalë. Andej nga fundi vajza më pyeti: "O ba, ke ndonjë ide për ndonjë surprizë që mund t'i bëj shpirtit tim?"
1: Po i thash. Hire kamarierin edhe thuaj t'i japi llogarin. Surprizë garantuar.

Dëgjoja mbrëmë në televizor një politikan. Po ndërtojmë të ardhmen e ndritur, thoshte. Mërzita shumë, pasi askush nuk e pyeti se të ardhmen e kujt po ndërtojmë.

po ta. Kam filluar të pëlqej më shumë ushqimin se sa njerëzit. Club FM, ka për radion.

tham, umbi skuadra ime e zemrës dhe nervat kishin arritur kulmin. Në këtë moment gruaja përball. Unë që zieja përbrënda. Më fal, por kur hidhet kripa? Para apo pas zierjes?

0: Shoqet e bashkëshorte së mbrëmi mbureshin të gjitha një zëri.
1: Un kam bërë botox, un qera pik,
0: un vetullat.
1: Po ti moj,
0: ju drejtuaj njëra asaj.
1: Çfarë ke bër?
0: Un bëra pul me patate. Po në foto duke më mirë se të gjitha juve. Ja kështu i tha, dhe me një herë plakosi qetësia.

0: dhe këto dietologët e rrjeteve sociale ku ja fusin kop.
1: Ju jeni çfarë hani?
0: Nuk mbaj mend që të kem ngrënë një hyll kinemaje kotës.

në kundërshton miqtë e vjetër nga të rinjtë? Miqtë e vjetër nuk pyesin më si je, por pse je kështu? Në qira fjala, po ti, pse kështu?

Si ka mundsi, çdo film që bazohet në ngjarje të vërtetë është 10 herë më i frikshëm. Club FM, Kape Radio.

dhe tani një këshill. Të shqetësohesh është budallallëk i madh. Njësoj si kur të mbash një çadër në dorë në kërkim të shiut. Club FM, mos e prish të rezin, ka për radion.

0: Tani disa fakte konfuze. A që janë do të në nuj? A ka etje peshku? Dhe sa lekët nuk rritën në pem, pse bankat kanë degë? Pse mastici nuk ngjit në shishën e vet?
1: Po të çmendur, ha?

0: Dje hipa në makinë dhe kur mbërrita në Durrës, i abitur pyeta veten:
1: "Çun e Durrës? Për ku isha në Insur, more?"
0: Club FM, Kapera.